день свободних назору. Білої я все емо, хай бо ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досить.